Mata ja sayin da bakwai da dugo kusan gwayen Shem Rama Radio ke ci gaba da sauraron shirin ya zama yan murna ya gabata kafin mu karɓi sakonni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci wanda ya kawo goma kinuni da karfe 11 saura minti 1 misalin karfe 11 za mu kawo muku shirin farfajiyar rahma ta fatan za a ci gaba da kasancewa da Rama Radio French Channel kan mita 97.3 zangon FM

kusani dukan mace wadda ke yin nakuda tilas jiki ya jiga ta har ma zuciya amma idan ta sauka har jama'ar gari kowa yakan murna da bayyana godiya to kun ga mu ma babu shakka babu wai mu yi hankuri dadi yana tafi gaskiya domin kwa gyara ba a yin sa a saukake ko wacce zo mu yayi gudu har zamiya duk wanda ya ci zuma a kwangi babu wai sai yayi jibi na dafi da zukar tsamiya Allah ka yaye dukkanin kunci kaza ka zubo da albar

0: uwanku Abubakar kuma sha'iri Alkantamawi mai kira a bi gaskiya alhamdulillah
1: 97.3 Rahama Radio
2: ta ce sai da baka da dogo kusan kan yin fimar amari je yake ci gaba da sauraro agogon mu ya kawo karfi 1 saura kimanin mintuna 7 ya kasance tare da mu misalin karfi 1 idan Allah ya kama shirin farin jaka da zai zo muku

da dinan ane mata zargin tambadaddiya ce duk mai tarbiya ko sauran kunya tana gudun sa kamar beraya an karkenwa Alhaji Kabir bai ankara da zuwan Tanimu ba saboda shagala da cikin kogin tunani har sai da ya sallama ta biyu ga dukkan alamu hankalin sa a tashe yake duk da cewa an yi maganin abin da ya sa shi a wannan hali fargaban sa abinda ka iya biyo baya babbar damuwa ita ce wannan zai iya bayyana ha'incin da yake tafkawa tsakanin sa da abokin sa koda bai biyo abin kunya baya ba wannan karo da yara zanan shi aiki na uku kenan da aka yi bara'atu kuma likita ya tabbata an kai karshe domin ta zama juya damuwar da ta shiga da irin kukan da take su ne matsalar sa yanzu koda da ya mata alƙawarin cewa akwai inda zai kai ta a yi mata wani aikin da za ta samu damar haihuwa amma yana tsoron idan ta farga da karyar da ya shirga ya shiga uku kamar yadda yaran suka saba kwana a waje ba tuma sai washe gari aka sallame ta asibiti a jiya da daddare ne kuma wajen da suka saba saduwa wato gidan kwana na tufa inda ya saba batar da sawu wajen unguwar Badawa yake daga wajen birnin Kano da zuwanta ta sanar da shi cewa tana da ciki kuma watansa uku sai dai babu wanda ya fahimci haka idan ma akwai to ba a nuna mata balle a kai ga tuhuma hankalin zai tashi matuƙa bara'atu ta cika kuruta ba ta amfani da magungunan da yake saya mata kuma duk lokacin da ta samu ciki ba ta sanar masa sai ya jima tsoron sa kada mahaifinta wanda kuma babban aminin sa ne ya fahimci abin da ke faruwa lalle duk ya rashin mutuncin sa dole ya nadama likita ya taɓa ba shi shawara kan ya kiyaye wannan yarinya karama ce idan ya bari ta sake samun ciki ko dai a bari ta haife ko rayuwarta ta shiga hadari musamman wajen lalata mata mahaifa idan ma aka yi sa'a ba a rasa ta baki ɗaya ba Alhaji Kabir ya kasa hakuri yanzu gashi ya hawo hanyar da ba ta bullewa ajiya kamar ya ga tashin hankali domin bayan cire cikin an fuskanci wasu matsaloli domin kaɗan ya rage ta turi turmi an yi dace likita ya nuna kwarewa wajen yadda ya gabatar da aikin da farko har ya fara tunanin ya zai yi da gawata idan har ta mutu likita kam duk amanar da ke tsakaninsu ba zai yadda ya ɗauki alhakin wannan shi kaɗai ba gudun abin da ka iya biyo baya shi kuma ya kai ta gida ya ce me ya faru ko dalilin ajalanta da wannan idan ma zai kalli mahaifinta ko sauran al'umma bisa la'akari da dangantakarsu wannan zai bayyana manufar duk taimakon da yake wa yarinyar da ƴan uwanta yanzu sai dai Allah ya kiyaye gaba abinda ya rage ta bi umarnin likita har ta watsake ba tare da wani ya fahimci halin da take ciki ba hankalinsa bai fara kwanciya ba sai da ya ga kwanaki sun shuɗe bai ji korafin komai daga bakin Alhaji mai kanti ba suka ci gaba da mu'amala kamar yadda suka saba amma gabansa bai daina faɗuwa ba duk da haka bai bari damuwar ta hana shi barci ko bayyana yadda abokin nasa zai gane ba amma me zai faru yayin da bara'atu ta fahimci azabar kasancewa juya cikin mutane idan bincike ya tsananta bayan gano musabbabi Alhaji wa sai ka gani Lubiya ce sai ka gani yana kyakkyata dariya wannan washe gari kenan lokacin da Tanimu ya iske mai gidansa a irin halin da ya same shi ja ya zo cike da fara'a wato abin ne ma ya samu anan ya fuskanci cewa abin da yake damun mai gidansa ba karami bane domin bai nuna sha'awa ga zancen nan mai jin yunwa ka bashi abincin da ya fi kwaɗayi amma ya baris ka san da walakin Hausawa suka ce gora miya sukan siffanta mata da kalmomi iri-iri daidai da yadda suka ga ya yi musu daɗi daga ƙananan yara manyan mata da matan aure hakanan girman jiki tsayi ko ƙiba wata kankana take Lubiya tuffa ƙwai gurji da sauransu da inda aka ce kurna babban mace kenan kyakkyawa kuma mara jiki Lubiya kuwa fara sual mai kyan jiki kuma ba ramammiya ba mafi yawan lokuta budurwa tufa ko budurwa ce kyakkyawa amma wankan tarwada da dai sauransu fargaba ta kama ta nemi saboda bai san me yake faruwa ba sai fara tunanin ko asirin sa a tuni ne wato ko Alhaji ya gano irin ta'azar da yake tafkawa in ko haka ne lalle kashin sa ya bushe kadan ya rage fara tuba da neman gafara sai ga dai gare tsaya har ya fahimci abin da ke faruwa domin bai taɓa ganin Alhaji Kabira irin wannan hali ba to in har wannan tsoron ne da ya ji wani abu daga wajen Hajiya hakan ya bashi nutsuwa kaɗan daga nan sai ya tambaye shi dalilin damuwar tasa babu wani abokin hulɗata ne ya haɗari kuma ya mutu in ji Alhaji Kabiru Tanimu kamar an bawa mai ƙishin ruwa ya wata irin ajiyar zuciya amma mai gidansa bai lura ba sai ya sake tambaya domin samun gamsuwa Alhaji na san shi kuwa a ba za ka san shi ba domin bai cika zuwa nan ba mafi yawa yaran sun ke turowa to Allah ya ji kansan ji Tanimu Alhaji Kabiru ko da ya ji ba amsa sai dai ya tura wajen Alhaji mai kanti game da albishir ɗin da ya zo da shi a ganin Tanimu Alhaji